Primul de sandu cu ori de cuantar minut, le de ori de 6, 6 ori 40 cuantar minut. Feliz mai întâi, avui nu s-a ribun ce mars, 22